Kalia fote pavia uri matekoa. Kalu fote siasi e kalu. Hata e liwa sina e hato.